0: സദ്വീരിൽ.
1: Это ты, Песма.

Da li se smiješ ili ti se plače? Sanjao sam, zadnje riječi zagrli me ja.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845.
3: Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Vrijeme je za pregled sedmice. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, a tu smo da se i danas osvrnemo na najvažnije događaje koji su obilježili minulu nedjelju. Krećemo od ponedjeljka. Izložba nagrađivanih i selektovanih karikatura Luke Lagatora, jednog od najznačajnijih crnogorskih karikaturista, otvorena je u ponedjeljak u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj koleginice Marije Jovanović.
1: Izložbu je svečano otvorio poznati karikaturista Darko Drljević.
3: Rekao bih da je suština Lukinog stvaralaštva ogromna želja i težnja za ljepšim i boljim životom na planeti.

0: To ne znam, ali smo mi tu karikaturisti da skrenemo pažnju na taj problem, jer ne samo i da nije ratova. Vidite koliko je to glomazno i opšte razvoj ekonomije da te mjere da ugrožava samog čovjeka. U želji da stvorimo što više materijalnih dobara, mi gušimo sebe. A to treba da i sve se više i prepoznaje u svijetu.
1: Prije otvaranja izložbe održana je debata Komedija danas, tokom koje se razgovaralo o tome koliko se komedija promijenila, gdje su njene granice i kakvu ulogu ima u savremenom društvu. O ovim i drugim pitanjima govorili su Aleksandar Radunović Popaj, Dubravka Drakić i Luka Lagator uz moderaciju Jelene Lele Milošević. Izložba Luke Lagatora i debata Komedije danas organizovane su u okviru FanFesta Cetinje 2026. Pregled sedmice.
2: Osnovna škola Lovčinski partizanski odred na Cetinju od predstojeće školske godine uvodi savremeni evropski model nastave. Od septembra će u ovoj cetinskoj školi biti formirano posebno odjeljenje prvog razreda, što podrazumijeva da djeca istovremeno uče školske predmete i strani jezik engleski, saopšteno iz uprave škole. U praksi djeca neće imati samo klasične časove engleskog jezika, već će se dijelovi časova matematike, muzičkog i likovnog odvijati na engleskom jeziku. Kroz rješavanje zadataka, pjesmu i kreativni rad, djeca strani jezik usvajaju spontano, prirodno, kroz konkretan sadržaj i igru, a ne klasičnim učenjem pravila na pamet.
1: Pregled sedmice.
2: Lijepa riječ i zagrljaj su alatke kojima se služimo u našoj misiji ljubavi u radu sa trećim dobom. Ovim riječima akademski slikar Tiho Vujović za Radio Cetinje govori o odnosu prema našim najstarijim sugrađanima. 15. juna širom svijeta se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja i zanemarivanja starih osoba, a ova poruka sa Cetinja odzvanja kao opomena društvu da briga o trećem dobu ne smije biti samo stvar protokola, već svakodnevne empatije. Na ovaj datum moramo otvorenije i direktnije nego inače progovoriti o problemima koji tište populaciju u trećem dobu, od materijalne ugroženosti i ekonomske nesigurnosti, pa sve do institucionalne izolacije i tihe, ali i opasne usamljenosti.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. U cetinskim osnovnim školama Lovčinski partizanski odred i Njegoš su održane svečanosti povodom dodjele diploma Luča, najvišeg priznanja za izuzetne rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Detalje sa događaja iz LPO škole poslušajte u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
3: Među njima, njih 12 primilo je diplomu Luča, najvrijednije školsko priznanje za učenike koji su kroz sve razrede koračali sa najvišim ocjenama. Direktorica škole Nataša Stojanović poručuje da ispraćaju generaciju izuzetnih mladih ljudi koji su, uprkos svim izazovima savremenog doba, pokazali zrelost i visoke ambicije.
4: Bilo je dosta prepreka pred vama, dosta iskušenja, ali ste ih prelazili sa strpljivošću i mudrošću koja je često nas, vaše nastavnike, ostavljala bez teksta. U trenucima kada je bilo najteže, pronašli ste tu svjetlost u sebi i niste dali da se ugasi. Stalno ste pokazivali da možete biti još bolji.
3: Dobitnici diplome Luča su iz odjeljenja 9.1 Lidija Andrić, Lara Jokitić, Martina Ivanišević, Jana Stojanović, Anastazija Ivanović i Tamara Ivanišević. Iz razreda 9.2 ovo priznanje pripalo je Kristini Kovač i Mariji Vukadinović, dok su iz odjeljenja 9.3 sjajne rezultate ostvarili Vuk Vuječić, Nikolina Rajičković, Filip Simović i Mijat Milić.
5: Iz ove škole nosim ne samo znanje, već i brojne uspomene, prijateljstva i vrijednosti koje će me pratiti kroz život.
6: Ovo priznanje mi je postrek da se u budućnost jednako snažno borim za visok uspjeh, nova znanja i ciljeve koji su predavno.
7: Kažu da zahvalnost ne možemo uvijek iskazati riječima, ali ja ću se potruditi da to zapravo da kažem djelima. Da budem dostojna ove diplome i ljudi koji su imali povjerenje u mene.
3: Direktorica Stojanović poručuje sa ponosom da je od svih petica važnije to što su ovi polumaturanti postali dobri ljudi.
4: Ovaj dan u potpunosti pripada vama. Zaslužili ste da se danas istaknu vaš rad, vaš trud i vaše odricanje. Diploma Luča koju danas dobijate dokaz je da ste birali put znanja, posvećenosti i iznovrsnosti i da ste na svakom koraku pokazali ogromnu snagu.
3: Nagrađeni učenici ističu da iza svake petice stoji mnogo odricanja, ali nesebična podrška njihovih nastavnika i porodice.
8: Zato se od srca

0: Zahvaljujem svim nastavnicima na znanju, strpljenju i svim vrijednim lekcijama koji su nam prenijeli, kao i svojoj porodici koja je bila najveći oslonac i motivacija.
1: Hvala mojim drugovima i drugaricama koji su sa mnom dijelili lijepe i izazovne trenutke i ovaj put učinili lakšim, ljepšim i nezaboravnim. Zajedno smo rasli, učili i stvarali uspomene kojih će se rado sjećati.
2: Svečanost je gotova, a pred njima je ljeto u kojem više nisu osnovci. Put preko školskog dvorišta vodi ih pravo u nove životne avanture.
3: Pregled sedmice.
4: Diploma Luča u osnovnoj školi Njegoš dobilo je 12 učenika. Kako je protekla svečanost u ovoj školi, poslušajmo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
5: Najuspješnijim učenicima osnovne škole Njegoš na Cetinju uručene su diplome Luča. Najviše priznanje za ostvarene rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Na tradicionalnoj svečanosti nagrađeni su učenici koji su tokom školovanja pokazali izuzetnu posvećenost radu i učenju. Diplomu Luča za školsku 2025/26. Godinu dobilo je 12 učenika i to Vuko Martinović, Nikolina Mijanović, Danilo Milanović, Nađa Bošković, Anja Nikolić, Marija Martinović, Vasilije Milošević, Petar Tomanović, Anika Milošević, Stefan Vukčević, Anita Pejović i Nikola Kvesić. Danas ne slavimo samo uspjeh pojedinca, već trud, rad i upornost koji stoje iza svakog postignuća. Okupljeni smo da zajedno obilježimo jedan važan trenutak u životu naših učenika, poručila je direktorica škole Adriana Aleksić.
6: Drage naše Luče, danas primate najprestižnije školsko priznanje, jer ono pripada onima koji su svojim radom i znanjem pokazali izvrsnost tokom školovanja. Biti nosilac diplome Luča znači biti među najboljima, ali i nositi obavezu da se taj put znanja i odgovornosti nastavi i dalje. Neka vas ljubav prema znanju vodi kroz sve naredne izazove i neka vam bude oslonac na putu ka novim uspjesima.
5: Među najboljima ove godine izdvojila se Anita Pejović, kojoj je pripala titula đaka generacije, a kojoj je ovo priznanje, kako kaže, kruna do sadašnjeg školovanja.
7: Ovu titulu ne doživljavam kao priznanje za sve što sam postigla, već kao podsjetnik na sve vrijednosti koje želim da nosim kroz svoj život. Odgovornost, istrajnost, rad i vjeru da se svaki cilj može ostvariti ako mu se dovoljno posvetimo.
5: Na ceremoniji je zaključeno da su znanje, trud i odgovornost vrijednosti koje predstavljaju temelj svakog uspjeha, ali i ponos škole koja ove godine ispraća još jednu generaciju polumaturanata. Svečanost je upotpunjena kulturno-umjetničkim programom koji su otvorili članovi dječjeg hora Luča, dok je muzički dio programa obilježio nastup učenika 6. razreda ove škole Nikole Ivanovića.
3: Pregled sedmice.
4: Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. održane u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
2: Ova knjiga nije obična istorijska hronika. Ona je živo, dokumentovano svjedočanstvo o crnogorskim iseljenicima u Srbiji, njihovom samoorganizovanju i borbi vođenoj srcem za obnovu državnosti koju su vodili stotinama kilometara daleko od granica svoje domovine. Govoreći o ulozi crnogorske dijaspore u očuvanju nacionalnog identiteta i državne svijesti, recenzent knjige dr. Srđa Martinović ističe da su iseljenici često bili najpostojaniji čuvari kolektivnog sjećanja i veze sa otadžbinom.
8: Dijaspora Lovćenca nije tek jednostavni i zbir ljudi koji su prije više decenija otišli iz Crne Gore, već snažni kolektivitet sa izraženom sviješću o odlasku i dolasku. Odnos između otadžbine i ove zajednice imao je snažne međusobne reflekse, šaljući jedni drugima impute o osjećaju za prošlost, za ono trajno i sopstveno u jednom državnom sjećanju.
2: Ocjenjujući doprinos udruženja Krstaš u vremenu referenduma i obnove crnogorske državnosti, Martinović naglašava da je njegov rad prevazišao lokalne okvire i postao simbol šireg djelovanja dijaspore.
8: Bilo je jasno da je u tom vremenu ovo društvo, ovo udruženje nadišlo svoje lokalne i regionalne okvire, već je djelovalo znatno šire kao čitavi glas jedinstvene dijaspore u svijetu. A tome je naravno velika i jedinstvena zasluga i gospodina Nenada Stejovića koji je večeras sa nama. Dakle, iza njegovoga i ukrupnoga rada ovoga udruženja stojala je vizija, ali iskrena emocija. Te su stoga njegovi rezultati i doprinos u realizaciji strateške ideje koju su zatupali nemjerljivi.
2: Knjiga predstavlja vrijedan i društveno značajan doprinos očuvanju sjećanja na period obnove crnogorske nezavisnosti, ali i postica i drugim učesnicima tog procesa da zabilježe svoje iskustva i svjedočanstva, kazao je publicista Borislav Cimeša, govoreći da bi se na taj način sačuvale zasluge brojnih građana, patriota i ljudi čiji su patriotizam, vizija i angažman, kako je kazao, bili temelj stvaranja bolje budućnosti Crne Gore.
9: Ne određuju kilometri ljubav i um, nego srce i mozak jer odlučuju o tome. Oni su razvili jedan pokret znanja, jedan pokret intelektualnog kapitala, jedan pokret estetskog poimanja stvarnosti i iznad svega jedan pokret patriotizma. U multinacionalnoj Vojvodini oni su sjajan primjer suživota, polikvalitetnosti, pluralnog odnosa.
2: Govoreći o značaju promocije, priređivač knjige Nenad Stevović istakao je da Cetinje za autore istraživače porijeklom iz Crne Gore ima posebnu simboliku te da predstavljanje dijela u prijestolnici doživljavaju kao potvrdu uspjeha.
10: Ja bih istakao jedan specifikum, a to je da je taj pokret o kojoj knjiga govori, patriotski pokret crnogorskih iseljenika uoči referenduma, koji je bio u Srbiji, da je u stvari on jedna, rekao bih, refleksija patriotske energije crnogorskih iseljenika iz čitavog svijeta koji je u tom trenutku eksplodirala u pozitivnom smislu. I posebno što je specifično kod tog pokreta da je on bio autentičan, da je on bio samo organizovan i da nije pripadao nikome osim svojoj Crnoj Gori.
2: Monografija Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. večeras je na Cetinju podsjetila da istoriju ne čine samo datumi, već živa veza između matice i njenih ljudi gdje god se oni nalazili. Novinarka Slavica Kruščić-Vasović istakla je da su Crnogorci u Srbiji okupljeni oko Krstaša kroz deceniju pokazali snažnu privrženost svojoj domovini i nacionalnom identitetu.
6: Kad kažemo Krstaš, kad kažemo Nenad Stevović i Lovćenac, onda zaista to je mjerilo davanja državi se, onako nesebično, to je mjerilo ljubavi prema toj svojoj domovini i to je mjerilo očuvanja identiteta crnogorskog naroda koji živi u Srbiji.
2: Monografiju su izdali Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš iz Lovćenca i organizacija Crnogorski identitet sa Cetinja.
3: Pregled sedmice.
4: Prelazimo na informacije od srijede. Delegacija Evolucionog komiteta organizacije Europe boravila je na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice Cetinje za priznanje Evropski grad sporta 2027. godine. Izvještaj je pripremila koleginica Sonja Lagator.
11: Poseban značaj ovog procesa je da gradovi koji steknu ovo priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije, kazala je sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar na danas održanoj preskonferenciji. Naglasila je da kandidatura za Evropski grad sporta 2027 predstavlja potvrdu opredjeljenja prijestolnice da sport bude jedan od glavnih pokretača razvoja zajednice.
12: Ova kandidatura predstavlja priliku da Cetinje dodatno afirmiše svoju sportsku tradiciju i potencijale na evropskom nivou kroz saradnju, razmjenu iskustava i povezivanje sa gradovima koje sport prepoznaju kao važan faktor društvenog razvoja, što otvara mogućnost za uspostavljanje novih partnerstava, učešću u evropskim projektima i pristup savremenim praksama oblasti sporta, rekreacije i zdravih stilova života.
11: Predsjednik ACES Europe Gianfrancesco Lupatelli kazao je da vidi veliki potencijal za saradnju sa Crnom Gorom na ovom planu.
13: Nosimo pozitivne utiske nakon dvodnevne posjete Cetinju, koji, iako je mali grad po veličini, ima velike kapacitete kada je promocija sporta i sportskih aktivnosti u pitanju i nadam se da ću vas u decembru vidjeti u Evropskom parlamentu kada bude dodjela ovih priznanja.
14: Al Parlamento europeo a Bruxelles.
11: ACES Europe je neprofitna organizacija smještena u Briselu koja prepoznaje gradove koji su posvećeni sportu, sportskim rekreativnim aktivnostima i pomaže im da ispune svoj pun potencijal, rekao je član Evolucionog komiteta Hugo Alonso i dodao da je više nego ubijeđen da Cetinje ima kapaciteta da se nađe u ovoj organizaciji.
15: And if you ask me what are the most impressive Ako me pitate za razloge zašto mislim da Cetinje zaslužuje ovo mjesto, istakao bih dva. Prvi je koliko novca ulaže u sportske aktivnosti, procentualno u odnosu na gradski budžet. Cetinje izdvaja 8-10% od ukupnog budžeta, dok je prosjek u drugim evropskim gradovima između 2,5 i 3%. I drugi je veliki broj ljudi koji se na razne načine bave sportom, gotovo duplo više od evropskog prosjeka. To su impresivni podaci koji nam govore da Cetinje ima DNK da postane evropski grad sporta.
2: Ispred Olimpijskog komiteta Andrija Popović kazao je da oni daju veliku podršku ovoj kandidaturi, jer upravo iz prijestolnice je krenuo evropski sport prije skoro 150 godina i mnogo svjetskih asova poteklo je upravo sa Cetinja. U dvodnevnoj posjeti, pored pomenutih, bili su i Adem Sever, Lukaš Vorel i Berislav Čizmek.
3: Pregled sedmice.
4: Generacija maturanata Cetinske gimnazije iz 1976. godine proslavila je značajan jubilej, 50 godina od maturiranja. Nekadašnji gimnazijalci obilježili su pola vijeka od završetka srednjoškolskog obrazovanja uz prisustvo profesora Radmile Popović i Radmile Mirković. Povodom zlatnog jubileja generacija je uručila i donaciju gimnaziji u vidu nastavne opreme i učila namijenjenih unapređenju nastavnog procesa.
3: Pregled sedmice.
4: A javna predškolska ustanova Zagorka Ivanović i ove godine je tradicionalno obilježila završetak predškolskog obrazovanja i još jedne generacije mališana. Svečanom manifestacijom Mala matura, organizovanom u hotelu Grand, budući prvaci, simbolično su se oprostili od svojih vaspitača i vrtićkih dana, spremni da zakorače u novo poglavlje školovanja. Uoči same svečanosti organizovan je i defile Njegoševom ulicom. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
3: Pregled sedmice.
4: U nastavku slijedi jedna muzička numera, pa ćemo se osvrnuti i na ostale aktualnosti.
3: Pregled sedmice.

0: Radio Cetinje. Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, ponovo smo sa vama, na redu su aktuelnosti od četvrtka. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta organizuje bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama. Tokom ljeta u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici publiku očekuju brojni sadržaj, među kojima su Made in New York Jazz Festival, Susret horova, koncert Jemine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća, kao i Montenegro Beer Fest.
0: Pregled sedmice.
1: Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković organizove u četvrtak prijem za juniorke rukometne reprezentacije Crne Gore, koje se na Cetinju pripremaju za svjetsko prvenstvo za igračice do 20 godina u Kini. Đurašković je mladim lavicama poželio uspješan nastup ističući bogatu rukometnu tradiciju Cetinja. Reprezentativki i stručni štab zahvalili su na podršci i uručili gradonačelniku dres reprezentacije.
0: Pregled sedmice.
1: Pionirke rukometnog kluba Stars 2010. godište i mlađe osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebjese rezultatom 20:15. Sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa, koje su prvenstvo završile kao drugoplasirana ekipa i za šampiona budućnosti.
0: Pregled sedmice.
1: Prelazimo na aktuelnosti od petka. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području prijestolnice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je niz preporuka lokalnim samoupravama, Upravi za bezbjednost hrane i Uprave policije, uz obavezu da u roku od 30 dana izvijeste o prezuzetim mjerama. Iz Prijestonice Cetinje nema odgovora na pitanje RTV Cetinje, koje je mailom proslijeđeno 16. juna, a koje glasi: poštovani, shodno preporukama ombudsmana u vezi lutajuće stoke, a posebno zbog toga što je Prijestonici Cetinje i opštini Budva preporučeno da bez odlaganja uspostave potpuno funkcionisan sistem za hvatanje, transport i trajno zbrinjavanje lutajuće stoke, obezbjede obučeni kadar, specijalizovanu opremu i operativne protokole za hitne intervencije, interesuje nas što će Prijestonica i u kojem vremenskom roku preduzeti po ovim preporukama.
0: Pregled sedmice.
1: Na redu je i informacija od subote. Cijene goriva od utorka će biti manje od 7 do 12 centi, što će biti prvo veće smanjenje cijena goriva nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema informacijama Dana iz Udruženja naftnih kompanija su kazali da bi benzin trebalo da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je to bio slučaj prethodnih mjeseci.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovom pregledu sedmice. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list. Na pažnji se zahvaljuju i žele ugodan vikend Mladen i Jana.
0: Pregled sedmice. Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Vrijeme je za pregled sedmice. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci, a tu smo da se i danas osvrnemo na najvažnije događaje koji su obilježili minulu nedjelju. Krećemo od ponedjeljka. Izložba nagrađivanih i selektovanih karikatura Luke Lagatora, jednog od najznačajnijih crnogorskih karikaturista, otvorena je u ponedjeljak u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj koleginice Marije Jovanović.
1: Izložbu je svečano otvorio poznati karikaturista Darko Drljević.
3: Rekao bih da je suština Lukinog stvaralaštva ogromna želja i težnja za ljepšim i boljim životom na planeti. To je pomalo i sizifovski posao, pa je Luka u tom smislu izveo veliki performans gurajući kocku od Budve do vrha Lovćena, gdje je na kraju puta svoj kamen stropoštao niz Lovćanske litice, upućujući time poruku čovječanstvu da je ljudski rod, rad i trud često sizifov posao koji neprestano traje i ponavlja se kroz život.
1: U izjavi za RTV Cetinje Luka Lagator kaže da će nastaviti da se bavi univerzalnim temama i problemima koji su u fokusu ne samo crnogorske javnosti, već i svjetske.
4: To se nastavlja, tome nema kraja, što bi se reklo, jer čovjek je takav, on u velikoj mjeri sječe granu na kojoj sjedi. I nažalost, kad će to shvatiti, to ne zna, ali smo mi tu karikaturisti da skrenemo pažnju na taj problem, jer ne samo i da nije ratova. Vidite koliko to glomazno i opšte razvoj ekonomije do te mjere da ugrožava samog čovjeka. U želji da stvorimo što više materijalnih dobara, mi gušimo sebe, a to treba da i sve se više prepoznaje u svijetu.
1: Prije otvaranja izložbe održana je debata Komedija danas, tokom koje se razgovaralo o tome koliko se komedija promijenila, gdje su njene granice i kakvu ulogu ima u savremenom društvu. O ovim i drugim pitanjima govorili su Aleksandar Radunović Popaj, Dubravka Drakić i Luka Lagator uz moderaciju Jelene Lele Milošević. Izložba Luke Lagatora i debata Komedije danas organizovane su u okviru FanFesta Cetinje 2026.
5: Pregled sedmice.
2: Osnovna škola Lovćanski partizanski odred na Cetinju od predstojeće školske godine uvodi savremeni evropski model nastave.

0: Lijepa riječ i zagrljaj su alatke kojima se služimo u našoj misiji ljubavi u radu sa trećim dobom. Ovim riječima akademski slikar Tiho Vujović za Radio Cetinje govori o odnosu prema našim najstarijim sugrađanima. 15. juna širom svijeta se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja i zanemarivanja starih osoba, a ova poruka sa Cetinja odzvanja kao opomena društvu da briga o trećem dobu ne smije biti samo stvar protokola, već svakodnevne empatije. Na ovaj datum moramo otvorenije i direktnije nego inače progovoriti o problemima koji tište populaciju u trećem dobu, od materijalne ugroženosti i ekonomske nesigurnosti, pa sve do institucionalne izolacije i tihe, ali i opasne usamljenosti.
1: Pregled sedmice.
0: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. U cetinskim osnovnim školama Lovćenski partizanski odred i Njegoš su održane svečanosti povodom dodjele diploma Luča, najviše priznanja za izuzetne rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Detalje sa događaja iz LPO škole poslušajte u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
2: Među njima, njih 12 primilo je diplomu Luča, najvrijednije školsko priznanje za učenike koji su kroz sve razrede koračali sa najvišim ocjenama. Direktorica škole Nataša Stojanović poručuje da ispraćaju generaciju izuzetnih mladih ljudi koji su, uprkos sa svim izazovima savremenog doba, pokazali zrelost i visoke ambicije.
3: Bilo je dosta prepreka pred vama. Dosta iskušenja, ali ste ih prelazili sa strpljivošću i mudrošću koja je često nas, vaše nastavnike, ostavljala bez teksta. U trenucima kada je bilo najteže, pronašli ste tu svjetlost u sebi i niste dali da se ugasi. Stalno ste pokazivali da možete biti još bolji.
2: Dobitnici diplome Luča su iz odjeljenja 9.1 Lidija Andrić, Lara Jokitić, Martina Ivanišević, Jana Stojanović, Anastazija Ivanović i Tamara Ivanišević. Iz razreda 9.2 ovo priznanje pripalo je Kristini Kovač i Mariji Vukadinović, dok su iz odjeljenja 9.3 sjajne rezultate ostvarili Vuk Vuječić, Nikolina Rajičković, Filip Simović i Mijat Milić.
4: Iz ove škole nosim ne samo znanje, već i brojne uspomene, prijateljstva i vrijednosti koje će me pratiti kroz život.
5: Ovo priznanje mi je postrek da se u budućnost jednako snažno borim za visok uspjeh, nova znanja i ciljeve koji su predavno.
6: Kažu da zahvalnost ne možemo uvijek iskazati riječima, ali ja ću da se potruditi da to zapravo da kažem djelima, da budem dostojna ove diplome i ljudi koji su imali povjerenje u mene.
2: Direktorica Stojanović poručuje sa ponosom da je od svih petica važnije to što su ovi polumaturanti postali dobri ljudi.
3: Ovaj dan u potpunosti pripada vama. Zaslužili ste da se danas istaknu vaš rad, vaš trud i vaše odricanje. Diploma Luča koju danas dobijate dokaz je da ste birali put znanja, posvećenosti i iznovrsnosti i da ste na svakom koraku pokazali ogromnu snagu.
2: Nagrađeni učenici ističu da iza svake petice stoji mnogo odricanja, ali nesebična podrška njihovih nastavnika i porodice.
7: Zato se od srca zahvaljujem svojim nastavnicima na znanju, strpljenju i svim vrijednim lekcijama koji su nam prenijeli, kao i svojoj porodici koja je bila najveći oslonac i motivacija.
8: Hvala mojim drugovima i drugaricama koji su sa mnom dijelili lijepe i izazovne trenutke i ovaj put učinili lakšim, ljepšim i nezaboravnim. Zajedno smo rasli, učili i stvarali uspomene koje će se rado sjećati.
2: Svečanost je gotova, a pred njima je ljeto u kojem više nije sosnovci. Put preko školskog dvorišta vodi ih pravo u nove životne avanture.
1: Pregled sedmice.
0: Diploma Luča u osnovnoj školi Njegoš dobilo je 12 učenika. Kako je protekla svečanost u ovoj školi, poslušajmo izvještaju koleginice Jelene Drašković.
9: Najuspješnijim učenicima osnovne škole Njegoš na Cetinju uručene su diplome Luča, najviše priznanje za ostvarene rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Na tradicionalnoj svečanosti nagrađeni su učenici koji su tokom školovanja pokazali izuzetnu posvećenost radu i učenju. Diplomu Luča za školsku 2025/26. godinu dobilo je 12 učenika, i to Vuko Martinović, Nikolina Mijanović, Danilo Milanović, Nađa Bošković, Anja Nikolić, Marija Martinović, Vasilije Milošević, Petar Tomanović, Anika Milošević, Stefan Vukčević, Anita Pejović i Nikola Kvesić. Danas ne slavimo samo uspjeh pojedinca, već trud, rad i upornost koji stoje iz

0: Za svakog postignuća okupljeni smo da zajedno obilježimo jedan važan trenutak u životu naših učenika, poručila je direktorica škole Adrijana Aleksić.
1: Drage naše Luče, danas primate najprestižnije školsko priznanje, jer ono pripada onima koji su svojim radom i znanjem pokazali izvrsnost tokom školovanja. Biti nosilac diplome Luča znači biti među najboljima, ali i nositi obavezu da se taj put znanja i odgovornosti nastavi i dalje. Neka vas ljubav prema znanju vodi kroz sve naredne izazove i neka vam bude oslonac na putu ka novim uspjesima.
0: Među najboljima ove godine izdvojila se Anita Pejović, kojoj je pripala titula đaka generacije, a kojoj je ovo priznanje, kako kaže, kruna do sadašnjeg školovanja.
2: Ovu titulu ne doživljavam kao priznanje za sve što sam postigla, već kao podsjetnik na sve vrijednosti koje želim da nosim kroz svoj život. Odgovornost, istrajnost, rad i vjeru da se svaki cilj može ostvariti ako mu se dovoljno posvetimo.
0: Na ceremoniji je zaključeno da su znanje, trud i odgovornost vrijednosti koje predstavljaju temelj svakog uspjeha, ali i ponos škole koja ove godine ispraća još jednu generaciju polumaturanata. Svečanost je upotpunjena kulturno-umjetničkim programom koji su otvorili članovi dječjeg hora Luča, dok je muzički dio programa obilježio nastup učenika 6. razreda ove škole Nikole Ivanovića.
3: Pregled sedmice.
4: Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. održane u Narodnoj biblioteci Čitonici Njegoš. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
5: Ova knjiga nije obična istorijska hronika. Ona je živo, dokumentovano svjedočanstvo o crnogorskim iseljenicima u Srbiji, njihovom samoorganizovanju i borbi vođenoj srcem za obnovu državnosti koju su vodili stotinama kilometara daleko od granica svoje domovine. Govoreći o ulozi crnogorske dijaspore u očuvanju nacionalnog identiteta i državne svijesti, recenzent knjige dr. Srđa Martinović ističe da su iseljenici često bili najpostojaniji čuvari kolektivnog sjećanja i veze sa otadžbinom.
6: Dijaspora Lovćenca nije tek jednostavni i zbir ljudi koji su prije više decenija otišli iz Crne Gore, već snažni kolektivitet sa izraženom sviješću o odlasku i dolasku. Odnos između otadžbine i ove zajednice imao je snažne međusobne reflekse, šaljući jedni drugima impute o osjećaju za prošlost, za ono trajno i sopstveno u jednom državnom sjećanju.
5: Ocjenjujući doprinos udruženja Krstaš u vremenu referenduma i obnove crnogorske državnosti, Martinović naglašava da je njegov rad prevazišao lokalne okvire i postao simbol šireg djelovanja dijaspore.
6: Bilo je jasno da je u tom vremenu ovo društvo, ovo udruženje nadišlo svoje lokalne i regionalne okvire, već je djelovalo znatno šire kao čitavi glas jedinstvene dijaspore u svijetu. A tome je naravno velika i jedinstvena zasluga i gospodina Nenada Stejovića koji je večeras sa nama. Dakle, iza njegovoga i ukupnog rada ovoga udruženja stojala je vizija, ali iskrena emocija. Te su stoga njegovi rezultati i doprinos u realizaciji strateške ideje koju su zastupali nemjerljivi.
5: Knjiga predstavlja vrijedan i društveno značajan doprinos očuvanju sjećanja na period obnove crnogorske nezavisnosti, ali postica i drugim učesnicima tog procesa da zabilježe svoje iskustva i svjedočanstva, kazao je publicista Borislav Cimeša, govoreći da bi se na taj način sačuvale zasluge brojnih građana, patriota i ljudi čiji su patriotizam, vizija i angažman, kako je kazao, bili temelj stvaranja bolje budućnosti Crne Gore.
7: Ne određuju kilometri ljubav i um, nego srce i mozak ili odlučuju o tome. Oni su razvili jedan pokret znanja, jedan pokret intelektualnog kapitala, jedan pokret estetskog poimanja stvarnosti i iznad svega jedan pokret patriotizma. U multinacionalnoj Vojvodini oni su sjajan primjer suživota, polikvalitetnosti, pluralnog odnosa.
5: Govoreći o značaju promocije, priređivač knjige Nenad Stevović istakao je da Cetinje za autor istraživače porijeklom iz Crne Gore ima posebnu simboliku, te da predstavljanje dijela u prijestolnici doživljavaju kao potvrdu uspjeha.
8: Ja bih istakao jedan specifikum, a to je da je taj pokret o kojoj knjiga govori, patriotski pokret crnogorskih iseljenika uoči referenduma, koji je bio u Srbiji, da je u stvari on jedna rekao bih, refleksija patriotske energije crnogorskih iseljenika iz čitavog svijeta koja je u tom trenutku eksplodirala u pozitivnom smislu. I posebno što je specifično kod tog pokreta da je on bio autentičan, da je on bio samo organizovan i da nije pripadao nikome osim svojoj Crnoj Gori.
5: Monografija Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. večeras je na Cetinju podsjetila da istoriju ne čine samo datumi, već živa veza između matice i njenih ljudi gdje god se oni nalazili. Novinarka Slavica Kruščić-Vasović istakla je da su Crnogorci u Srbiji okupljeni oko Krstaša kroz deceniju pokazali snažnu privrženost svojoj domovini i nacionalnom identitetu.
9: Kad kažemo Krstaš, kad kažemo Nenad Stevović i Lovćenac, onda zaista to je mjerilo davanja državi se, onako nesebično, to je mjerilo ljubavi prema toj svojoj domovini i to je mjerilo očuvanja identiteta crnogorskog naroda koji živi u Srbiji.
5: Monografiju su izdali Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš iz Lovćenca i organizacija Crnogorski identitet sa Cetinja.
3: Pregled sedmice.
4: Prelazimo na informacije od srijede. Delegacija Evolucionog komiteta organizacije Evrope boravila je na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice Cetinje za priznanje Evropski grad sporta 2027. godine. Izvještaj pripremila koleginica Sonja Lagator.
5: Poseban značaj ovog procesa je da gradovi koji steknu ovo priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije, kazala je sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar na danas održanoj preskonferenciji. Naglasila je da kandidatura za Evropski grad sporta 2027 predstavlja potvrdu opredjeljenja prijestolnice da sport bude jedan od glavnih pokretača razvoja zajednice.
10: Ova kandidatura predstavlja priliku da Cetinje dodatno afirmiše svoju sportsku tradiciju i potencijale na evropskom nivou kroz saradnju, razmjenu iskustava i povezivanje sa gradovima koje sport prepoznaju kao važan faktor društvenog razvoja, što otvara mogućnost za uspostavljanje novih partnerstava, učešću u evropskim projektima i pristup savremenim praksama oblasti sporta, rekreacije, zdravih stilova života.
5: Predsjednik ACES Europe Gianfrancesco Lupatelli kazao je da vidi veliki potencijal za saradnju sa Crnom Gorom na ovom planu.
11: Nosimo pozitivne utiske nakon dvodnevne posjete Cetinju, koji jako je mali grad po veličini, ima velike kapacitete kada je promocija sporta i sportskih aktivnosti u pitanju i nadam se da ću vas u decembru vidjeti u Evropskom parlamentu kada bude dodjela ovih priznanja.
5: Al Parlamento Europeo a Bruxelles. ACES Europe je neprofitna organizacija smještena u Briselu koja prepoznaje gradove koji su posvećeni sportu, sportskim rekreativnim aktivnostima i pomaže im da ispune svoj pun potencijal, rekao je član Evolucionog komiteta Hugo Alonso i dodao da je više nego ubijeđen da Cetinje ima kapaciteta da se nađe u ovoj organizaciji.
12: And if you ask me what are the most impressive information or,
13: ako me pitate za razloge zašto mislim da Cetinje zaslužuje ovo mjesto, istakao bih dva. Prvi je koliko novca ulaže u sportske aktivnosti, procentualno u odnosu na gradski budžet. Cetinje izdvaja 8-10% od ukupnog budžeta, dok je prosjek u drugim evropskim gradovima između 2,5-3%. I drugi je veliki broj ljudi koji se na razne načine bave sportom, gotovo duplo više od evropskog prosjeka. To su impresivni podaci koji nam govore da Cetinje ima DNK da postane evropski grad sporta.
5: Ispred Olimpijskog komiteta Andrija Popović kazao je da oni daju veliku podršku ovoj kandidaturi jer upravo iz prijestolnice je krenuo evropski sport prije skoro 150 godina i mnogo svjetskih asova poteklo je upravo sa Cetinja. Dvodnevnoj posjeti pored pomenutih bili su i Adem Sever, Lukaš Vorel i Berislav Čizmek.
3: Pregled sedmice.
4: Generacija maturanata Cetinske gimnazije iz 1976. godine proslavila je značajan jubilej, 50 godina od maturiranja. Nekadašnji gimnazijalci obilježili su pola vijeka od završetka srednjoškolskog obrazovanja uz prisustvo profesora Radmile Popović i Radmile Mirković. Povodom zlatnog jubileja generacija je uručila i donaciju gimnaziji u vidu nastavne opreme i učila namijenjenih unapređenju nastavnog procesa.
3: Pregled sedmice.
4: A javna preškolska ustanova Zagorka Ivanović i ove godine je tradicionalno obilježila završetak preškolskog obrazovanja i još jedne generacije mališana. Svečanom manifestacijom Mala matura, organizovanom u hotelu Grand u budući prvaci, simbolično su se oprostili od svojih vaspitača i vrtićkih dana, spremni da zakorače u novo poglavlje školovanja. Uoči same svečanosti organizovan je i defile Njegoševom ulicom. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
3: Pregled sedmice.
4: U nastavku slijedi jedna muzička numera, pa ćemo se osvrnuti i na ostale aktuelnosti.
3: Pregled sedmice.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Pregled sedmice.
0: Poštovani slušalci, ponovo smo sa vama, na redu su aktuelnosti od četvrtka. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta organizuje bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama. Tokom ljeta u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici publiku očekuju brojni sadržaj, među kojima su Made in New York Jazz Festival, Susret horova, koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća, kao i Montenegro Beer Fest.
2: Pregled sedmice.
0: Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković organizove u četvrtak prijem za juniorke rukometne reprezentacije Crne Gore, koje se na Cetinju pripremaju za svjetsko prvenstvo za igračice do 20 godina u Kini. Đurašković je mladim lavicama poželio uspješan nastup ističući bogatu rukometnu tradiciju Cetinja. Reprezentativki i stručni štab zahvalili su na podršci i uručili gradonačelniku dres reprezentacije.
2: Pregled sedmice.
0: Pionirke rukometnog kluba Stars 2010. godište i mlađe osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebjese rezultatom 20:15. Sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa, koje su prvenstvo završile kao drugoplasirana ekipa i za šampiona budućnosti.
2: Pregled sedmice.
0: Prelazimo na aktuelnosti od petka. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području prijestonice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je niz preporuka lokalnim samoupravama, Upravi za bezbjednost hrane i Uprave policije uz obavezu da u roku od 30 dana izvijeste o preuzetim mjerama. Iz Prijestonice Cetinje nema odgovora na pitanje RTV Cetinje, koje je mailom proslijeđeno 16. juna, a koje glasi: poštovani, shodno preporukama ombudsmana u vezi lutajuće stoke, a posebno zbog toga što je Prijestonici Cetinje i opštini Budva preporučeno da bez odlaganja uspostave potpuno funkcionisan sistem za hvatanje, transport i trajno zbrinjavanje lutajuće stoke, obezbjede obučeni kadar, specijalizovanu opremu i operativne protokole za hitne intervencije, interesuje nas što će Prijestonica i u kojem vremenskom roku preduzeti po ovim preporukama.
2: Pregled sedmice.
0: Na redu je informacija od subote. Cijene goriva od utorka će biti manje od 7 do 12 centi, što će biti prvo veće smanjenje cijena goriva nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema informacijama Dana iz Udruženja naftnih kompanija su kazali da bi benzin trebalo da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralisati, kao što je to bio slučaj prethodnih mjeseci.
2: Pregled sedmice.
0: Poštovani slušalci, toliko u ovom pregledu sedmice. Ostanite u stalase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodan vikend Mladen i Jana.
2: Pregled sedmice.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

Otvoreni horizonti. Emisija posvećena osobama s invaliditetom. Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Otvoreni horizonti. Prostor dijaloga, razumijevanja i jednakih mogućnosti. U ovoj emisiji, posvećenoj osobama s invaliditetom, govorimo o izazovima sa kojima se susrijeću u svakodnevnom životu, ali i o njihovim uspjesima, talentima i doprinosu društvu. Naš cilj je da otvorimo važne teme, razbijemo predrasude i podsjetimo da inkluzija nije privilegija, već pravo svakog pojedinca. Kroz razgovore sa gostima, stručnjacima i aktivistima istražujemo kako graditi društvo jednakih šansi, društvo u kojem razlike nisu prepreka, već bogatstvo. Upravo u tom kontekstu, u današnjoj emisiji govorimo o značaju podrške osobama sa invaliditetom, ulozi asistenata u svakodnevnom životu korisnika, važnosti socijalne uključenosti, ali i o tome koliko ovakvi programi doprinose stvaranju humanijeg i inkluzivnijeg društva. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

0: 4 i ponovo se vraću u prvobitnu stanje.
1: Ovaj program konkretno podrazumijeva angažovanje 10 asistenata. Kako su birani kandidati i koliko je važno pružiti priliku za rad osobama koje su na evidenciji zavoda?
0: Jako teško, to moram da vam kažem. Ne može bilo ko da radi sa osobom sa invaliditetom. Treba osoba da ima sluha, da prepoznaje taj rad. Prije svega treba da ima dobru volju i da se suosjeća sa osobom sa kojom radim. Na našu veliku sreću mi smo tu imali i to teče recimo godinama, uvijek isti asistenti budu. I oni su navikli na njih i znaju što im treba, kad su raspoloženi, kad su tužni, što hoće, sve u dogovoru sa licem, oni se dogovaraju i sa te strane jako smo zadovoljni što se tiče asistenata koji rade sa njima.
1: A koliko ovakvi programi utiču na smanjenje socijalne izolacije djecama sa teškoćama u razvoju ili osobama sa invaliditetom?
0: Puno, ja sam vam rekla, jer te 4 mjeseca i onda se ponovo vraću u... Stalno se vrti jedan krug i oni ne mogu dočekati dok dođe period kad će oni ponovo imati asistenta. I onda i oni negdje imaju tu strepnju da li će biti, da li će, koliko ćemo ih dobiti, da li ćemo pokriti sve, da li za njih je to opterećenje jako.
1: Na koji način lokalna zajednica može doprinijeti uspjehu ovakvog i sličnih programa i stvaranju inkluzivnijeg društva?
0: Pa vjerovatno u dogovoru sa ministarstvom, sa zavodom za zapošljavanje. To je put koji bi mogao da se više uključe i da dobijemo na tome.
1: Koliko je u našem društvu razvijena svijest o važnosti usluge podrške osobama s invaliditetom?
0: Pa ja ću vam reći ovako, unazad nekih možda 6-7 godina malo se svijest budi, a jako malo. Jako malo da neko ima razumijevanja i da čak postoji, recimo ovdje, pojedini građani, oni ne znaju da mi postojimo. Kad se sretnem u kontaktu sa nekim, kad razgovaram, kaže, a gdje ste vi? A vi postojite. Mi gledamo da promovišemo to koliko možemo da bi se probudila svijest građana, da svi budu uključeni, da postoji udruženje, da postoje različite osobe, da... Trebalo bi više djeca da volontiraju, da se susreću sa njima, da...
1: A koje profesionalne i lične vještine asistenti mogu steći kroz ovaj program i kroz angažman na ovakav način?
0: Ljudi koji su radili ovdje, oni kažu da nisu znali koliko su ta djeca dobra, koliko pružaju ljubavi, koliko imaju osjećanja, koliko velike vještine mogu da steknu. Čak pojedini koji su bili ovdje, oni polagali su, poslije dobili certifikat i otišli da rade u školu kao asistenti. Jer kod nas to nije zagarantovano, kao što sam rekla, 4 mjeseca, a u školi bude puno radno vrijeme i radni staž i sve kako njima odgovara. I onda mi žalimo kad ih izgubimo. Nama je jako žao, s jedne strane nam je drago da oni dobiju svoj posao, a s druge strane nam je žao jer nas napuštaju. I djeca onda pate. Nije im sve jedno kad odu osobe na koje su oni navikli.
1: Koji je najveći izazov pri realizaciji ovakvih programa?
0: Zavisi od osobe. Sve od osobe. Koliko vi želite da taj izazov kod vas traje toliko, to je već malo širi pojam.
1: Već ste pomenuli koliko djeci korisnicima vaših usluga znači pomoć asistenata. A da li postoji šansa da se ovaj program nastavi i poslije 4 mjeseca ili neki period relativno kratak nakon ta 4 mjeseca da se ponovo pokrene ista priča?
0: Ista priča na ovaj način ne, ali ukoliko bi se uključila lokalna zajednica, postoji način da bi se djeca ponovo kategorisala i da se vidi onamo zaista gdje je potreban stalni asistent da bude, onda da se dodijeli. Ali jako teško. Mi sami pokušavamo, ali sami ne uspijevamo u tome.
1: A koje su to još aktivnosti i programi koje Razvitak realizuje tokom ove godine ili u ovom trenutku?
0: Puno toga. Mi realizujemo izlete, realizujemo bazare, proljećni bazar, novogodišnji bazar, pravimo radionice, svašta nešto tu ima.
1: Koje biste poruke poslali bilo institucijama, bilo građanima kad je u pitanju inkluzija osoba s invaliditetom, djece sa teškoćama u razvoju?
0: Poruku bih poslala da njihovo malo njima znači puno. i da ne

0: krećemo glavu, nego da gledamo stvar onakvu kakva jeste. I da svi doprinesemo zajednički da njima bude bolji život i samostalniji.
1: Godinama, decenijama ste uključeni u rad ovog udruženja. Što za vas predstavlja zapravo rad na stvaranju društva u kojem svaka osoba može ostvariti svoj potencijal?
0: Puno toga. To su razne stvari, sad ne znam kako da ih definišem, ali samim tim što kažemo osoba sa invaliditetom, to se podrazumijeva da ta osoba ne može samostalan da vodi svoj život. I ponovit ću, svačije malo njima puno znači. I druženje, i šetnja, i ove što kažem, mi imamo tu ljudi koji rade dobrovoljno, dođu u radionice da rade, dođu, sve to njima znači mnogo. Možda nekome to malo, njima mnogo, ali vjerojatno svi su ljudi zauzeti, pa neko nema vremena, neko kako već to ide, treba prepoznati to, jer ja sama dok nisam dobila dijete sa teškoćama u razvoju, malo sam o tome i znala. E već onda kad sam vidjela, i onda negdje imam i razumijevanja prema ljudima koji jednostavno nemaju vremena, neću da kažem da nemaju sluha, no nemaju vremena i treba što veća promocija da bi ljudi saznali da postojimo i da nisu oni uopšte drugačiji, čak naprotiv u nekim stvarima i bolji nego ja ili bilo ko drugi.
1: Meni preostaje samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce.
0: Hvala i vama.
2: Poštovani slušaoci, gošća emisije Otvoreni horizonti bila je predsjednica Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Razvitak Cetinje, Marina Božović. Program Aktivni u zajednici 2026, koji realizuje Udruženje Razvitak uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, pokazuje koliko konkretna podrška može donijeti stvarne promjene, kako korisnicima kojima je pomoć potrebna, tako i ljudima koji kroz ovaj angažman stiču iskustvo i priliku da doprinesu zajednici. Razgovor sa gospođom Božović još jedno je podsjećanje da inkluzija nije samo riječ koju često čujemo, već odgovornost cijelog društva da svakom čovjeku omogući dostojanstven, aktivan i ravnopravan život u zajednici. Pa ja.

0: Otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Nastavljamo priču o značaju inkluzije, podrške i aktivnog uključivanja osoba s invaliditetom u društveni život. Upravo tim vrijednostima bio je posvećen i sportski dan održan na Ivanovim koritima u organizaciji udruženja Razvitak. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
1: Manifestacija održana u prirodnom ambijentu Nacionalnog parka Lovćen protekla je u znaku sporta, rekreacije i druženja, a učesnici su kroz različite aktivnosti imali priliku da pokažu svoje sposobnosti i razvijaju timski duh. Prema riječima predsjednice udruženja Marine Božović, osnovna ideja događaja je stvaranje prostora u kojem osobe sa invaliditetom mogu aktivno učestvovati u društvenim i sportskim sadržajima uz podsticanje međusobnog povezivanja.
2: Cilj je jedno okupljanje, druženje i sposobnosti u igrama koliko već osobe sa invaliditetom mogu. Biće razno razne sportske igre gdje ćemo mi same učesnike kao nagrađivati sa nekim medaljama, dati im posticaj da se što više uključuju u društvo i u sfere života.
1: Predsjednik udruženja paraplegičara Cetinje Dejan Tmušić istakao je značaj sportskih i rekreativnih aktivnosti za osobe sa invaliditetom, naglašavajući njihov doprinos očuvanju zdravlja, jačanju samopouzdanja i svakodnevnom životu.
3: Sportske aktivnosti su jedan važni segment svakog čovjeka, svake osobe, pa tako i samih i osoba s invaliditetom. Tih sportskih aktivnosti i druženja je veoma malo i zaista ono što radi NVO Razvitaka i udruženje paraplegičara Cetinje puno to znači, radi socijalizacije, integracije i ono i dajemo jedan primjer i društvenoj zajednici, lokalnoj samoupravi kako bi trebalo da uključe sve osobe u gradu, sve građane i građanke, a naravno tu spadaju i osobe sa invaliditetom.
1: Dugogodišnja saradnica udruženja Razvitak, učiteljica Mileva Šofranac, osvrnula se na značaj zajedništva i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu, ističući da je ovaj događaj od velike važnosti za njih, te da će ga dugo pamtiti.
4: Što se tiče današnje ovog događaja, on je zamišljen

0: To je nešto što se ne zaboravlja, a mi nastojimo uvijek da njima priuštimo ono što oni vole, što oni žele, i za to nas oni mnogo vole i cijene.
1: Sportski dan realizovan je u okviru projekta Bez prepreka ka samostalnosti uz podršku Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.
2: Personalna asistencija, mogućnosti za druženje i socijalizaciju, kao i stvaranje uslova za ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog života, nisu važni samo njihovim korisnicima, već predstavljaju vrijednost za cijelu zajednicu. Upravo ovakve aktivnosti podsjećaju da društvo istinski napreduje onda kada gradi prostor jednakih mogućnosti za sve svoje članove, bez prepreka, predrasuda i isključivanja. Hvala vam što ste bili uz nas i što zajedno sa nama otvarate horizonte dijaloga, solidarnosti i inkluzije. Tonski realizator emisije Nenad Martinović, emisiju uredila i vodila Marina Sekulić. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija. Otvoreni horizonti. Emisija posvećena osobama s invaliditetom.
3: Radio Cetinje.
4: Baš ovdje radio.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Vrijeme je za pregled sedmice. Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, a tu smo da se i danas osvrnemo na najvažnije događaje koji su obilježili minulu nedjelju. Krećemo od ponedjeljka. Izložba nagrađivanih i selektovanih karikatura Luke Lagatora, jednog od najznačajnijih crnogorskih karikaturista, otvorena je u ponedjeljak u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj koleginice Marije Jovanović.
1: Izložbu je svečano otvorio poznati karikaturista Darko Drljević.
3: Rekao bih da je suština Lukinog stvaralaštva ogromna želja i težnja za ljepšim i boljim životom na planeti. To je pomalo i sizifovski posao, pa je Luka u tom smislu izveo veliki performans gurajući kocku od Budve do vrha Lovćena, gdje je na kraju puta svoj kamen stropoštavan iz Lovćanske litice, upućujući time poruku čovječanstvu da je ljudski rod, rad i trud često sizifov posao koji neprestano traje i ponavlja se kroz život.
1: U izjavi za RTV Cetinje Luka Lagator kaže da će nastaviti da se bavi univerzalnim temama i problemima koji su u fokusu ne samo crnogorske javnosti, već i svjetske.
4: To se nastavlja, tome nema kraja, što bi se reklo, jer čovjek je takav, on u velikoj mjeri sječe granu na kojoj sjedi. I nažalost, kad će to shvatiti, to ne zna, ali smo mi tu karikaturisti da skrenemo pažnju na taj problem, jer ne samo i da nije ratova. Vidite koliko je to glomazno i opšte razvoj ekonomije do te mjere da ugrožava samog čovjeka. U želji da stvorimo što više materijalnih dobara, mi gušimo sebe, a to treba da i sve se više prepoznaje u svijetu.
1: Prije otvaranja izložbe održana je debata Komedija danas, tokom koje se razgovaralo o tome koliko se komedija promijenila, gdje su njene granice i kakvu ulogu ima u savremenom društvu. O ovim i drugim pitanjima govorili su Aleksandar Radunović Popaj, Dubravka Drakić i Luka Lagator uz moderaciju Jelene Lele Milošević. Izložba Luke Lagatora i debata Komedije danas organizovane su u okviru FanFesta Cetinje 2026. Pregled sedmice.
2: Osnovna škola Lovćanski partizanski odred na Cetinju od predstojeće školske godine uvodi savremeni evropski model nastave. Od septembra će u ovoj cetinskoj školi biti formirano posebno odjeljenje prvog razreda, što podrazumijeva da djeca istovremeno uče školske predmete i strani jezik engleski, saopšteno iz uprave škole. U praksi djeca neće imati samo klasične časove engleskog jezika, već će se dijelovi časova matematike, muzičkog i likovnog odvijati na engleskom jeziku. Kroz rješavanje zadataka, pjesmu i kreativni rad, djeca strani jezik usvajaju spontano, prirodno, kroz konkretan sadržaj i igru, a ne klasičnim učenjem pravila na pamet.
1: Pregled sedmice.
2: Lijepa riječ i zagrljaj su alatke kojima se služimo u našoj misiji ljubavi u radu sa trećim dobom. Ovim riječima akademski slikar Tiho Vujović za Radio Cetinje govori o odnosu prema našim najstarijim sugrađanima. 15. juna širom svijeta se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja i zanemarivanja starih osoba, a ova poruka sa Cetinja odzvanja kao opomena društvu da briga o trećem dobu ne smije biti samo stvar protokola, već svakodnevne empatije. Na ovaj datum moramo otvorenije i direktnije nego inače progovoriti o problemima koji tište populaciju u trećem dobu, od materijalne ugroženosti i ekonomske nesigurnosti, pa sve do institucionalne izolacije i tihe, ali i opasne usamljenosti.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od utorka. U cetinskim osnovnim školama Lovćanski partizanski odred i Njegoš su održane svečanosti povodom dodjele diploma Luča, najvišeg priznanja za izuzetne rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Detalje sa događaja iz LPO škole poslušajte u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
5: Među njima, njih 12 primilo je diplomu Luča, najvrijednije školsko priznanje za učenike koji su kroz sve razrede koračali sa najvišim ocjenama. Direktorica škole Nataša Stojanović poručuje da ispraćaju generaciju izuzetnih mladih ljudi koji su, uprkos svim izazovima savremenog doba, pokazali zrelost i visoke ambicije.
6: Bilo je dosta prepreka pred vama. Dosta iskušenja, ali ste ih prelazili sa strpljivošću i mudrošću koja je često nas, vaše nastavnike, ostavljala bez teksta. U trenucima kada je bilo najteže, Pronašli ste tu svjetlost u sebi i niste dali da se ugasi. Stalno ste pokazivali da možete biti još bolji.
5: Dobitnici diplome Luča su iz odjeljenja 9.1 Lidija Andrić, Lara Jokitić, Martina Ivanišević, Jana Stojanović, Anastazija Ivanović i Tamara Ivanišević. Iz razreda 9.2 ovo priznanje pripalo je Kristini Kovač i Mariji Vukadinović, dok su iz odjeljenja 9.3 sjajne rezultate ostvarili Vuk Vuječić, Nikolina Rajičković, Filip Simović i Mijat Milić.
7: Iz ove škole nosim ne samo znanje, već i brojne uspomene, prijateljstva i vrijednosti koje će me pratiti kroz život.
8: Ovo priznanje mi je postrek da se u budućnost jednako snažno borim za visok uspjeh, nova znanja i ciljeve koji su predavno.
9: Kažu da zahvalnost ne možemo uvijek iskazati riječima, ali ja ću da se potruditi da to zapravo da kažem djelima. Da budem dostojna ove diplome i ljudi koji su imali povjerenje u mene.
5: Direktorica Stojanović poručuje sa ponosom da je od svih petica važnije to što su ovi polumaturanti postali dobri ljudi.
6: Ovaj dan u potpunosti pripada vama. Zaslužili ste da se danas istaknu vaš rad, vaš trud i vaše odricanje. Diploma Luča koju danas dobijate dokaz je da ste birali put znanja, posvećenosti i iznovrsnosti i da ste na svakom koraku pokazali ogromnu snagu.
5: Nagrađeni učenici ističu da iza svake petice stoji mnogo odricanja, ali nesebična podrška njihovih nastavnika i porodice.
10: Zato se od srca zahvaljujem svojim nastavnicima na znanju, strpljenju i svim vrijednim lekcijama koji su nam prenijeli, kao i svojoj porodici koja je bila najveći oslonac i motivacija.
11: Hvala mojim drugovima i drugaricama koji su sa mnom dijelili lijepe i izazovne trenutke i ovaj put učinili lakšim, ljepšim i nezaboravnim. Zajedno smo rasli, učili i stvarali uspomene kojih će se rado sjećati.
5: Svečanost je gotova, a pred njima je ljeto u

0: učenju. Diplomu Luča za školsku 2025/26. godinu dobilo je 12 učenika i to Vuko Martinović, Nikolina Mijanović, Danilo Milanović, Nađa Bošković, Anja Nikolić, Marija Martinović, Vasilije Milošević, Petar Tomanović, Anika Milošević, Stefan Vukčević, Anita Pejović i Nikola Kvesić. Danas ne slavimo samo uspjeh pojedinca, već trud, rad i upornost koji stoje iza svakog postignuća. Okupljeni smo da zajedno obilježimo jedan važan trenutak u životu naših učenika, poručila je direktorica škole Adrijana Aleksić.
1: Drage naše Luče, danas primate najprestižnije školsko priznanje, jer ono pripada onima koji su svojim radom i znanjem pokazali izvrsnost tokom školovanja. Biti nosilac diplome Luča znači biti među najboljima, ali i nositi obavezu da se taj put znanja i odgovornosti nastavi i dalje. Neka vas ljubav prema znanju vodi kroz sve naredne izazove i neka vam bude oslonac na putu ka novim uspjesima.
0: Među najboljima ove godine izdvojila se Anita Pejović, kojoj je pripala titula đaka generacije, a kojoj je ovo priznanje, kako kaže, kruna do sadašnjeg školovanja.
2: Ovu titulu ne doživljavam kao priznanje za sve što sam postigla, već kao podsjetnik na sve vrijednosti koje želim da nosim kroz svoj život. Odgovornost, istrajnost, rad i vjeru da se svaki cilj može ostvariti ako mu se dovoljno posvetimo.
0: Na ceremoniji je zaključeno da su znanje, trud i odgovornost vrijednosti koje predstavljaju temelj svakog uspjeha, ali i ponos škole koja ove godine ispraća još jednu generaciju polumaturanata. Svečanost je upotpunjena kulturno-umjetničkim programom koji su otvorili članovi dječjeg hora Luča, dok je muzički dio programa obilježio nastup učenika 6. razreda ove škole Nikole Ivanovića.
3: Pregled sedmice.
4: Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. održane u Narodnoj biblioteci Čitonici Njegoš. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Nataše Kašćelan.
3: Ova knjiga nije obična istorijska hronika. Ona je živo, dokumentovano svjedočanstvo o crnogorskim iseljenicima u Srbiji, njihovom samoorganizovanju i borbi vođenoj srcem za obnovu državnosti koju su vodili stotinama kilometara daleko od granica svoje domovine. Govoreći o ulozi crnogorske dijaspore u očuvanju nacionalnog identiteta i državne svijesti, recenzent knjige dr. Srđa Martinović ističe da su iseljenici često bili najpostojaniji čuvari kolektivnog sjećanja i veze sa otadžbinom.
5: Dijaspora Lovćenca nije tek jednostavni i zbir ljudi koji su prije više decenija otišli iz Crne Gore, već snažni kolektivitet sa izraženom sviješću o odlasku i dolasku. Odnos između otadžbine i ove zajednice imao je snažne međusobne reflekse, šaljući jedni drugima impute o osjećaju za prošlost, za ono trajno i sopstveno u jednom državnom sjećanju.
3: Ocjenjujući doprinos udruženja Krstaš u vremenu referenduma i obnove crnogorske državnosti, Martinović naglašava da je njegov rad prevazišao lokalne okvire i postao simbol šireg djelovanja dijaspore.
5: Bilo je jasno da je u tom vremenu ovo društvo, ovo udruženje nadišlo svoje lokalne i regionalne okvire, već je djelovalo znatno šire kao čitavi glas jedinstvene dijaspore u svijetu. A tome je naravno velika i jedinstvena zasluga i gospodina Nenada Stejovića koji je večeras sa nama. Dakle, iza njegovoga i ukrupnog rada ovoga udruženja stojala je vizija, ali iskrena emocija. Te su stoga njegovi rezultati i doprinos u realizaciji strateške ideje koju su zatrupali nemjerljivi.
3: Knjiga predstavlja vrijedan i društveno značajan doprinos očuvanju sjećanja na period obnove crnogorske nezavisnosti, ali i postica i drugim učesnicima tog procesa da zabilježe svoje iskustva i svjedočanstva, kazao je publicista Borislav Cimeša, govoreći da bi se na taj način sačuvale zasluge brojnih građana, patriota i ljudi čiji su patriotizam, vizija i angažman, kako je kazao, bili temelj stvaranja bolje budućnosti Crne Gore.
6: Ne određuju kilometri ljubav i um, nego srce i mozak ili odlučuju o tome. Oni su razvili jedan pokret znanja, jedan pokret intelektualnog kapitala, jedan pokret estetskog poimanja stvarnosti i iznad svega jedan pokret patriotizma. U multinacionalnoj vodini oni su sjajan primjer suživota, polikvalitetnosti, pluralnog odnosa.
3: Govoreći o značaju promocije, priređivač knjige Nenad Stevović

0: Sanguinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, ponovo smo sa vama, na redu su aktuelnosti od četvrtka. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta organizuje bogat i raznovrstan kulturno-umjetnički program koji će se realizovati do 1. oktobra i ponuditi sadržaje namijenjene svim generacijama. Tokom ljeta u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici publiku očekuju brojni sadržaj, među kojima su Made in New York Jazz Festival, Susret horova, koncert Jemine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća, kao i Montenegro Beer Fest.
1: Pregled sedmice.
2: Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković organizove u četvrtak prijem za juniorke rukometne reprezentacije Crne Gore, koje se na Cetinju pripremaju za svjetsko prvenstvo za igračice do 20 godina u Kini. Đurašković je mladim lavicama poželio uspješan nastup ističući bogatu rukometnu tradiciju Cetinja. Reprezentativki i stručni štab zahvalili su na podršci i uručili gradonačelniku dres reprezentacije.
1: Pregled sedmice.
2: Pionirke rukometnog kluba Stars 2010. godište i mlađe osvojile su titulu prvaka Crne Gore. Cetinjanke su u direktnom duelu za naslov prvaka uspjele da savladaju ekipu Trebjese rezultatom 20:15. Sezona je bila uspješna i za mlađe pionirke Starsa, koje su prvenstvo završile kao drugoplasirana ekipa, i za šampiona budućnosti.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktuelnosti od petka. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da nadležni organi nisu uspjeli da uspostave djelotvoran i koordinisan sistem za rješavanje dugogodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja goveda na području prijestonice Cetinje i opštine Budva, zbog čega su ugroženi bezbjednost građana, saobraćaj i pravo na mirno uživanje imovine. Izdat je i niz preporuka lokalnim samoupravama, Upravi za bezbjednost hrane i Uprave policije, uz obave da u roku od 30 dana izvijeste o preuzetim mjerama. Iz Prijestonice Cetinje nema odgovora na pitanje RTV Cetinje, koje je mailom proslijeđeno 16. juna, a koje glasi: poštovani, shodno preporukama ombudsmana u vezi lutajuće stoke, a posebno zbog toga što je Prijestonici Cetinje i opštini Budva preporučeno da bez odlaganja uspostave potpuno funkcionisan sistem za hvatanje, transport i trajno zbrinjavanje lutajuće stoke, obezbjede obučeni kadar, specijalizovanu opremu i operativne protokole za hitne intervencije, interesuje nas što će Prijestonica i u kojem vremenskom roku preduzeti po ovim preporukama.
1: Pregled sedmice.
2: Na redu je informacija od subote. Cijene goriva od utorka će biti manje od 7 do 12 centi, što će biti prvo veće smanjenje cijena goriva nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema informacijama Dana iz Udruženja naftnih kompanija su kazali da bi benzin trebalo da pojeftini između 7 i 8 centi, dok bi dizel trebalo da bude jeftiniji od 10 do 12 centi po litru. Na ovo smanjenje vlada ne može uticati, odnosno ne može ga neutralizati, kao što je to bio slučaj prethodnih mjeseci.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, toliko u ovom pregledu sedmice. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija i čitajte portal Cetinski list. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodan vikend Mladen i Jana.
1: Pregled sedmice.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

momentach, jeżeli mam spieszność.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel, imate prijatelje.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Liz, you make me feel alive. Thank you.
1: Uvrhu s najboljim. Radio.